0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá. Vôňa z

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá.

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Je naprosto nezvyklé.

nocy sa vracajú cez dieru v tme na internát. Vedia, že zajtra

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám takto o 8. a pozdravujem všetkých vás, ktorí už raňajkujete, prípadne ste vstali, lebo si chcete aj dnes, aj dnešný deň od rána do večera vychutnávať naše vaše československé hity vášho života. Tak ja pozdravujem krásne a pohodové, ale aj pomerne svieže ráno želám a všetkým vám, ktorí ste s nami hneď v úvode tejto hodiny posielam Ivetu Bartošovú a jej Útoč láskou. Tak pekný a pohodový deň želám. Hity

0: Z Rádia Melodia je Peter Bič projekt a ich stoj o 8 hodine a 10 minúte. A pokojne sa v tejto chvíli zastavte, možno ešte taký rozospatý, neprebudený, ešte taký možno, že v polospánku a zamyslite sa, že 55 tisíc eur by sa vám napríklad zajtra medzi 15 a 16 hodinou zišlo?
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už zajtra.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
3: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Mladí o 8 hodine a 16 minúte Karol Duchoň a jeho Elena. No a kto vie, možno aj Elenka dnes vstala o niečo skôr ako väčšina z vás, lebo deti. A pravda je taká, že nie, že by ju tí deti len zobudili, lebo sú hladné, ale budila ich ona, aby vstali a išli napríklad na tréning. Lebo veď aj takáto je prax a presne takto vyzerajú rána a aj víkendy viacerých rodičov, ktorí podporujú svoje deti a chcú, aby možno dosiahli niečo viac ako oni samotní. No a dôkazom toho je aj poslucháčka Ivka, ktorá má dvoch synov, ktorí od malička športujú a pre ich možno budúcu kariéru toho neobetuje málo.
1: Všetky víkendy, aj sobota, aj nedeľa, niekedy sme museli deliť muž v sobotu s jedným dieťaťom, ja v sobotu s druhým dieťaťom a naopak. V podstate všetky víkendy, starší už má 17 rokov, takže minimálne 12 rokov sme mali voľných víkendov, tak, že by som ich spočítala na jednej ruke. Víkendy, benzín, čas, ale zas stojí to za to, robíme to radi.
0: No a práve o tomto by som sa s vami porozprávala rada dnešné ráno predpoludne. A ani nie tak o tom, čo vy robíte pre svoje deti, ale skôr o tom, že čo všetko museli tí vaši rodičia obetovať práve kvôli vašej kariére.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Z Rádia Mlody aj kapela Olympik Slzy ty mámy, ale vedeli ste, že o text tejto piesne sa postaral samotný lekár? Áno, Václav Babula z Uherského Brodu vyštudoval lekárstvo, no a ako lekár aj pracoval, no dušou bol aj básnikom a napísal stovky textov pre desiatky interpretov a aj tento pre kapelu Olympik Slzy ty mámy. No a keď už rozprávam o tých textoch, tak o textoch sú aj naše októbrové víkendy.
2: Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: A pravda je taká, že už včera sme sa práve o nich, o textoch začali rozprávať s jedným z našich najznámejších textárov, Kamilom Peterajom, ktorý dal život, dušu, skladbám ako...
3: Na tulák mi duša stráž, nie tam výťazov.
1: Balada o poľných vtákoch, ale aj...
4: Najkrajšie stromy sú na hore hronie.
1: Piesni Hore hronie... Rovnako sa postaral aj o text piesne.

majú text tejto piesne. Modlitba lásky. No ale Kamil Peteraj dušu vdýchol aj skladbe z 80. rokov, pretože písali sa 80. roky, no a kapela Modus naspievala ich skladbu Keď sa raz oči dohodnú. No a túto pieseň si v Rádiu Melody hráme. V tejto chvíli ale viac slávnych textov, slávnych hitov s Kamilom Peterajom bude dnes rovnako po 12. hodine, no a dovtedy sa na ne naladíme práve s touto skladbou rovnako z pera Kamila Peteraja, Keď sa raz oči dohodnú.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásne ráno z Rádia Melody želám aj takto tesne pred 9 hodinou. No a dnešné ráno sa s vami rozprávam o tom, čo všetko museli vaši rodičia obetovať kvôli vašej kariére. A píše mi Monika, ktorá nás počúva s dcerou v aute a idú vraj na tréning. No a píše s tým, že jej rodičia na ňu v detstve nemali vraj extra veľa času a nechodili s ňou po krúžkoch, lebo, a dala 3 bodky. A tak ona sa k tomu postavila tak, že svojej dcere to chce jednoducho vynahradiť. No a ako píše, zatiaľ neľutuje ani vraj ubehané víkendy, ani skoré ranné vstávania, ani rôzne problémy, jednoducho si to v podstate užíva aj spoločne s jej dcérou. Tak Monika, ja vás aj takto o 9. hodine pozdravujem z Rádia Melody, držím palce, nech vás to obe baví aj naďalej. No a do toho auta vám aj takto po 9. posielam ďalší československý hit. Pre Moniku, jej dcéru, ale aj pre všetkých vás, ktorí ste s nami, Peter Naď a jeho Až sa znova narodí. No tak pozdravujem a poďme si to spolu spievať z Rádia Melody takto o 9.

0: to me. Krásnu nedeľu z Rádia Melody želá IMT Smile a ich veselá pesnička, ale pozdravuje aj Viktória. A o malú chvíľu mám pre vás pripraveného aj... Áno, Michal Penk príde a jeho Má daleka a túto pieseň môžete počúvať o malú chvíľu aj vďaka aplikácii Rejo z Rádia Melody.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni,

0: Rádia Melodia, aj Michal Penk a jeho Má daleká. A ja aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že aj dnes po 12. hodine spoznáme pozadie slávnych textov, slávnych hitov.
1: Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
0: Ste už isto postrehli, od včera po 12. hodine sú to texty Kamila Peteraja a dnes po 12. v tom samozrejme pokračujeme, lebo Kamil Peteraj má na svojom konte stovky textov, napríklad aj pre... a aj o tento text sa postaral. O text piesni Koloseum, alebo napríklad aj...

text skladby, ktorú ja som spievala ešte, no, na Stužkovej. Možno aj vy ste ospievali, ani ste vtedy netušili, že Kamil Peteraj stojí práve za týmto textom. Alebo ste sa to učili a len tak ste si to zopakovali aj počas tej Stužkovej slávnosti. V každom prípade Kamil Peteraj má na svojom konte naozaj stovky textov a o nich sa budeme v Rádiu Melody rozprávať aj dnes po 12. hodine. No a v tejto chvíli sa na to naladíme jeho ďalším skvelým textom. Naspievala Marika Gombitová, napísal Kamil Peteraj, no a teraz spolu si to budeme spolu spievať. Máš v rukáve máj.

0: Rádio Melody Petra Julia Hečkovci a ich mesto snov, takto 9. hodine a 46. minúte. V kalendári dnes 4. október, no a taká jedna otázka, že kedy vám chodí výplata?
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Takto, nechcem nič vyvolávať, hej, ale my sme sa na vás tak napojili a vieme, že do výplaty ďaleko a že možno aj vy teraz prepočítavate tak ako my, že koľko denne môžete napríklad minúť, aby vám to do tej výplaty vyšlo. No a pravda je taká, že ak zajtra vyhráte 55 000 eur, tak prepočítavať nemusíte, lebo v našom banku máme, áno, počujete dobre, 55 000 eur a tie s vami, ja si dovolím povedať, že urobia nejaké obdobné čári, mári alebo divy.
3: Ja som tak túžila potom. Ježuši, super!
0: Možno aj takéto, ako nedávno urobili aj s Danielkou od Galanty. Tá u nás vyhrala a takto to aj prežívala a ja teda pevne verím, že obdobné prežívanie budeme počuť aj zajtra. Vyhrať môžete aj vy medzi 15. a 16. hodinou, ak si teda pošlete SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779, no a zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete, pozor, heslo, ktoré znie do výplaty ďaleko. Toto je heslo, ktoré sa postará o brutálnych 55 000 eur a to už zajtra, plus využiť môžete aj náš špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát. Viac na oplatisanaladica.sk. Takže ešte raz pripomínam, zajtra je v hre 55 000 eur za heslo do výplaty ďaleko.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Z Rádia Mlody pozdravujem a peknú nedeľu želám aj takto o 10. hodine a chcem vám povedať a pripomenúť, že v štúdiu Rádia Mlody dnešnú nedeľu nebudem sama. Príde niekto, kto je náš, no napriek tomu žil už v 6 rôznych krajinách, hovorí 5 jazykmi, no a tými jazykmi dáva aj takéto pokyny.
3: Prvá za ta ta ta ta, druhá ta ta ta ta ta.
2: Alebo aj iné.
3: Krásne sa voníme, noha. Prekrížim.
2: Áno, a ja si dovolím povedať, že asi viete, o koho ide. Áno, je svetová, doslova do písmena, svetová tanečníčka spoločne so svojím manželom. A mojou dnešnou nedeľnou hostkou bude tanečníčka Laura Arkolínová už o 11. u nás v Rádiu Melody. Ja sa na ňu veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. Lebo aj dnes pozývam na kávu. Hity vám.

0: Od Miro Žbírka, mám rád, ja pevne verím, že vy máte radi a milujete nedeľu, aj takéto nedeľné dopoludnie. A rovnako verím, že by ste milovali aj to, keby vám na účte len tak z ničoho nič cinkne 55 tisíc eur. Čo vy na to?
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už zajtra.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
3: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volejí 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

takto príjemne s našimi československými hitmi. Z rádia malo byť v tejto chvíli aj Lenka Filipová Čiastočné zatmenie srdce, ale žiadne zatmenie dnes večer nenastane. Práve, že bude tak povediac osvietenie, ale hudobného charakteru. Totižto aj dnes po 20. hodine k vám domov alebo kdekoľvek len budete, príde diskotéka On Air, rádia Melody. A teda my hráme a vy si to užívate.

Aj táto hitovka Neverending Story. Dobre to bude, výborné to bude dnes po 20. hodine. Kdekoľvek budete, naozaj všade tam budeme my s vami, diskotéka Rádia Melody On Air dnes po 20. No a dovtedy pokračujeme v našich československých hitoch vášho života, lebo cez víkendy si ich hrávame. Takto od rána do večera, no a z Rádia Melody v tejto chvíli aj Pavol Hamel a jeho Mladosť. No a pekný deň aj naďalej želá a z Rádia Melody pozdravuje Viktória.

z Rádia Melody, takto 10:45 aj pripomienka, komu dnes máme a môžeme zablahoželať. Áno, v kalendári dnes 4. oktobra svieti meno František, tak drahí Ferkovia, srdečne pozdravujeme aj z Rádia Melody, všetko najlepšie k meninám. No a obloha si pre vás pripravila krásny deň, slnko nám robí spoločnosť aktuálne takmer všade a príjemne bude počas dnešného dňa, 21 až 26 na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Takže Ferkov pozdravujeme z Rádia Melody, no a verím, že o príjemný deň sa budeme starať aj my. Budeme vám hrať naše československé, no a o chvíľu sa k ním pridá aj moja dnešná nedeľná hostka, svetová tanečníčka Laura Arkolínova. U nás v Rádiu Melody.

0: rozpočtovacia ľovka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Štúdiu Rádia Melody dnešné, nedeľné predpoludnie. Vítam usmievavú, ja to nazvem osvobku, lebo tak na mňa v tejto chvíli vplývaš, ale skvelú, fenomenálnu tanečnicu, ktorá naozaj patrí k svetovej elite. Laura Arkolínová je u nás. Vítaj, ahoj.
3: Ďakujem krásne, to je veľmi milé.
2: Ja som veľmi rada, že si k nám prišla, lebo my sme si tento rozhovor dohadovali už niekoľko mesiacov, plus mínus, lebo veď aj si na Slovensku, aj nie si na Slovensku, aj si rozcestovaná.
3: Aj som v lietadle, hlavne veľa
2: aj,
3: času.
2: Aj na letiskách vlastne. Tak
3: tam
2: ja neviem.
3: Už každý personál.
2: Čiže už sa zdravíte. Už áno, áno. Letiská sú tvojim domovom? Alebo čo
3: tak
2: je vlastne?
3: Je. Ja si myslím, že jedného dňa vlastne si tam len takú posteľ presťahujeme a je to fajn.
2: Na karimatke by sa ti inak dobre spalo?
3: No, tak trošku by to, ako ja mám rada tvrdé matrace, bolo by to lepšie, keby to bola trošičku pohodlnejšie.
2: Lauri, my tento rozhovor nahrávame v čase, keď si tak... No, dajme tomu, že niekoľko týždňov na Slovensku, plus, mínus. Prečo práve takéto obdobie, vlastne celý september si na Slovensku, teda ano. V Bratislave, kvôli čomu?
3: Tak my sa pripravujeme na významnú súťaž v októbri, ktorá bude v Londýne. A keďže sme to spojili aj s inými vystúpeniami, mali sme vystúpenie v Bulharsku, kde sme aj porotili, aj vystupovali, tak vlastne, aby sme... najviac eliminovali tie časové posuny, aby sme nemuseli letieť aj do Ázie a naspäť, tak sme sa rozhodli, že strávime tento čas aj na Slovensku. Plus nám to dalo krásnu príležitosť učiť aj na Slovensku a viac sa venovať mládeži slovenskej, maličkým deťom, dokonca aj 9-ročným a veľmi, veľmi šikovným, takže som rada, že sme tento čas mohli stráviť produktívne aj našim rastom, ale aj pomáhať deťom, čo sú tu.
2: Lebo vy ste viedli kurzy pre kohokoľvek v podstate?
3: Áno, áno, bolo to pre všestrannú verejnosť, od maličkých detí až po dospelých, až po vyzretejších tanečníkov, čo je podľa mňa krásne, že ten tanec naozaj môže robiť každý. A nám to naozaj nezáleží na tom, že na akej úrovni tí tanečníci sú. Môžu byť profesionálni alebo začiatoční, ale je hlavne dôležité, aby ten záujem mali a chceli sa zdokonaľovať.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Rádia Melody aj gladiátori, keď sa láska podarí, 11 hodín 8 minút a v štúdiu Rádia Melody aj naďalej moja dnešná hostka, tanečníčka, svetová tanečníčka Laura Arkolínová.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Tanec. Od 8 rokov sa mu venuješ. Áno. Teda, ja by som povedala, že aj skôr určite tam videli tvoja rodina, okolie, vlohy, aj všetko. Ale od 8 rokov tak profesionálne. Áno. Čo to je vlastne pre teba ten tanec?
2: No tak tanec ma naučil veľmi veľa, nielen naozaj ako v tej profesii tanečnej, ale ja som sa naučila vďaka tancu aj si myslím, že lepšie správať sebadisciplínu, komunikovať s ľuďmi lepšie, vystupovať krajšie a proste ten tanec si myslím, že ma do života naučil toho veľmi veľa. Ja vždy hovorím, že tanečníci, my by sme mohli robiť toľko veľa profesií, pretože či už sme cestovná agentúra, alebo musíme byť psychológovia sami sebe, fitness tréneri, alebo nutricionisti, všetko možné ten tanec nás okrem toho, samozrejme toho pohybu naučil, takže ja si myslím, že mi dal do života veľmi veľa.
0: Mm-hmm. Ja vnímam tanec ako naozaj taký komunikačný prostriedok, že vďaka nemu nepotrebuješ ani slova v podstate, ale je vieš ním čokoľvek vyjadriť. Ty na základe už aj tej neverbálnej komunikácii, v podstate nie len akože tanečná, ale aj tak, ty vlastne dokážeš asi čítať, možno, že ak človek urobí nejaký pohyb, čo ty možno chce povedať? Určite. Ako to už máš navnímané?
2: Toto je tak, že vlastne ten pohyb, on nevie klamať. A častokrát možno aj slovami vieme niečo upraviť, ale v tom pohybe hneď vidno tú pravdu. Aj sa veľa vieme dozvedieť o tom človeku, aký naozaj je a čo možno trošku skrýva, alebo čoho sa trochu bojí, alebo práve naopak, aký má temperament. A toto ja často vidím už na tých deťoch. To je krásne vidieť, že ja milujem, keď vidím ten potenciál v tých deťoch a ja teda myslím si, že každý nejaký potenciál má. Čo je krásne na tom tanci, že on je naozaj všestranný a rôzno štýlový, takže ja sa teším, keď vidím deti a hneď vidím, že aha, toto je taký viac artistický človek a viac možno taký poetický ten pohyb a taký snívavý a tak, alebo keď vidím niekoho iného, kto je úplne dynamický a rozbúšený, tak to je krásne potom to rozvíjať aj v tom dieťati, si myslím, pretože im to môže možno aj do života pomôcť, alebo aj osobnostne nejako sa rozvinúť. Mm-hmm. A zase pracovať na tých nedostatkoch tiež.
0: Áno. Ten potenciál je to, že napríklad moje dieťa non-stop tancuje. Mm-hmm. Ja neviem, má rád nejaké tie spoločenské šaty. Čo je ten potenciál, ako keď si to takto preložíme?
2: No tak to bude taká showgirl, alebo showboy, teda niekto, kto má rád vystúpenie, alebo pred ľuďmi tiež, alebo niekde na ulici, keď takto tancuje. To je fajn. Keď takéto sebavedomie zdravé už tie deti majú, tak to si myslím, že na tanec je výborná kvalita. Voľakedy fakt sa začínalo tak okolo 6-8 rokov. Aj teraz si myslím, že to ešte tak býva. Ale napríklad v Číne už máme deti, ktoré ešte nemajú 6 rokov, čiže sú v kategórii do 6 rokov a už tancujú neskutočne. Čiže sa to trošku aj tá veková hranica posunula, že ak sú deti, ktoré majú záujem tancovať už 2 alebo 3 rokoch, keď vedia chodiť, áno, tak už je to, je už aj taká možnosť a viacero myslím si, že tanečných škôl aj na Slovensku príjma už takéto maličké deti a je dobre mať aspoň tú nejakú hudobnú prípravku, či už proste tlieskať rukami do toho rytmu a učiť sa takéto veci, alebo naozaj sa to dá aj profesionálnejšie už v tom malom veku. Potom to vidím, že je to trošku taký iný smer, lebo väčšinou tieto deti makajú veľa, keď sú malé, keď už majú tých 16 rokov, možno už tancovať nechcú ďalej.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: z rádia Melodie Márie Rotrová, Žeka lásky, takto 11. hodine a 20. minúte na štúdiu rádia Melodie svetová tanečníčka Laura Arkolinová.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v rádiu Melodie.
2: Keď si spomínala, že všetko sa dá naučiť. Mm-hmm. Čo tebe trvalo dlho sa naučiť? Či už krok, alebo čokoľvek, no, psychické, ako to ty vníma?
3: Ja si myslím, že asi do takých, ja si to pamätám, že asi do takých 17 rokov ja som moc nemala nejaký výraz na parkete. Že som krásne tancovala technicky, lebo to ma fascinovalo, to ma bavilo. Bavilo ma opakovať tie pohyby, až kým sa z toho nestal automatický pohyb. Či už ako pracujú tie chodidlá, špičky, kolena, pánva, chrbát, ruky.
2: Všetko to, čo...
3: Toto všetko ma veľmi bavilo. Aj ako tancovať s partnerom, len som sa trošku či už hanbila, alebo to nebolo úplne mne prirodzené, tak som nebola veľmi taká expresívna. Čiže to mi trvalo potom. A potom som si uvedomila, že okej, dobre, toto sa budem musieť začať učiť. Bolo mi to nepríjemné na začiatku a to tak býva, pretože som sa, no nepríjemné.
2: Si bojovala sama asi so sebou, nie?
3: Áno, čiže to trvalo dlhšie. Potom zase, keď už som na vyššej úrovni tancovala, tak pre mňa bolo ťažšie napríklad to prepojenie medzi partnermi fyzické, tak tam sú zase, tam je mechanika, ako to má fungovať, aby tie kĺby sa nehmírili, aby jeden druhého, keď si podajú informáciu, aby to bolo okamžite, inštantne, ten druhý to pocítil. A niekedy, keď proste to telo nie je spevnené, ale nemôže byť moc spevnené, čiže toto nájsť pre mňa tiež

0: bolo výzva, ale zase Massimo, môj manžel, ten túto tému miluje, takže to je jeho obľúbený predmet. Takže tým sme si prešli tiež. Každý má to svoje.
1: Áno, ale tebe tanec dal aj tvoju životnú lásku.
0: Áno.
1: To si čakala, že sa toto
0: to
1: stane?
0: To som teda nečakala. Teda ako, dobre, v tanci to tak aj býva.
1: Áno,
0: teda
1: mne to príde prirodzené.
0: Stáva sa to tak, áno, ale vlastne Massimo bol môj prvý tanečný partner, alebo aj je, ktorý bol zároveň aj môj priateľ. A nebolo to jednoduché vôbec na začiatku.
1: Ale teraz to vyzerá, ale
0: no,
1: predtým.
0: No, tak áno, tak také každodenné manželské hádky sú na poriadku, to áno. Je jasné. Ale áno, no, museli sme to vedieť skĺbiť už od začiatku.
1: A hneď, keď si ho tak zbadala, aj si niekedy tak, že povedala, že kebyže je môj muž, tak ja neviem, ako by som to s ním dávala.
0: Ja som mala priateľa, keď my sme spolu začali tancovať, takže to bolo trošku náročné pre všetkých, si myslím, pre všetky strany. Ale mali sme výbornú chémiu od začiatku. My sme si sadli ako ľudia, vedeli sme spolu výborne komunikovať a myslím si, že to je základom. Čiže áno, tak postavenie, postavu má krásnu, veľmi milý a naozaj to jeho vedenie, ako on drží tú partnerku a ako jej podáva tú komunikáciu cez ten dotyk, tak v živote som s niekým lepším netancovala. To.
1: Tým si ťa získal.
0: To tak myslím, že to bolo určite, aj keď my napríklad na medzinárodných tanečných sústredeniach, keď sú tam aj, vtedy my sme ešte neboli ani v top 20-ke a boli tam aj takí, ktorí boli prví na prvých troch stupienkoch, asi niekedy meníme partnerov, že keď nám tréner povie, že vyskúšajte si to s iným partnerom a tak, vtedy sa vieme veľa veci tiež naučiť, pretože niekedy ten partner je lepší, niekedy horší a tým si veľa vecí uvedomíme. No a ja som skúšala s rôznymi top tanečníkmi svetovými, ale teda na toho Massima nemali.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: V rámci našich československých vôd sa plavíme aj s mojou dnešnou nedelnou hostkou, tanečníčkou, svetovou tanečníčkou Laurou Arkolínovou.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ty si svetová majsterka v latinskoamerických tancoch, show dance, vlastne ešte stále čerstvá. Ty aj s tvojim manželom Massimom, ja srdečne blahoželám.
2: Ďakujem krásne.
0: Lebo je to splnený sen.
2: Je to obrovský sen splnený.
0: Koľko, ja neviem, rokov ste sa o to pokúšali? Ako sa to nakoniec podarilo podľa teba?
2: No, COVID nás veľmi zastavil, si myslím. Celkovo tanečný svet, ale tak nielen tanečný svet. Ale zase si myslím, že nám to veľmi pomohlo tiež aj, pretože počas toho COVIDu podľa mňa nastal taký veľký zlom, že sme sa nenaháňali už toľko veľa za tými výsledkami, lebo predtým to bolo stále na našej mysli.
0: Že v hlave si len že výsledky.
2: Ideme a tak, uh-huh. Aby sme sa tam dostali, toto musíme urobiť a tak. A odrazu prišiel ten COVID a ja si myslím, že to nám veľmi pomohlo. Hlavne Massimovi asi, pretože on sa tak dosť ukludnil a zistil, prečo ten tanec vlastne čo mu to dáva a čo na tom najviac miluje. A začal to robiť oveľa viac, myslím, že pre seba, ako možno pre tie nejaké výsledky.
0: Rozumiem.
2: Uh-huh. A že baví ma to a teda výsledok príde alebo nepríde, baví ma to. A chcem to robiť, pretože to robíme aj spolu, aj si to užívame a tak. Čiže my sme sa o to pokúšali, si myslím, že pred tým covidom ešte viac ako po covide. A odrazu tie výsledky po tom covide začali stúpať oveľa rýchlejšie. Takže pokúšali sme sa o to od začiatku, si myslím, našej kariéry spoločnej, čo už je 12 rokov. Ale až teraz tie posledné roky sa to nejako tak ukľudnilo dobre.
0: Super, ja sa teším, blahoželám.
2: Ďakujem.
0: Ale my ľudia sme niekedy takí, že my v podstate ako keby, že vidíme, alebo úvodzovka chválime len to pozlátko, len to, čo je už viditeľné, uchopiteľné, čo vieme pomenovať a tak, ale vlastne možno, že aj často zabudáme na to, čo všetko je za tým a čo všetko tomu predchádzalo, lebo zase, no len tak to nebolo, že z jedného dňa na druhý ste sa tam postavili a bum. Veľa plaču, alebo čoho všetkého, ja neviem, modrín, odrenín, ja neviem, bolestín tela.
2: Aj to určite, ako tých proste bolesti, to si myslím, že je veľmi normálne pri každom športe. Čo sa týka svalovice, tak to je naša dennodenná kamarátka.
0: To už vlastne ani nerieši svalovicu,
2: to
0: proste, asi nie?
2: To, keď tá svalovica tam nie je, tak si myslím, že to je divné. Aha. Takže tá svalovica tam je skoro vždy.
0: Ale tak, ja neviem, bedra, ťa bolia niekedy, kolena?
2: Mala som teraz trošku na jar, prvýkrát také niečo, našťastie zaklopem, sme nikdy nemali nejaké zranenia vážnejšie. Aha. Modriny, to hlavne, keď skúšame nejaký nový tanec, keď sú to hlavne skôr tie show tance, kde sa aj válam po zemi, alebo skáčem po stole a takéto veci sme mávali tiež v našich choreografiách alebo jednoduché zdvíhačky. Tie modriny sú tam. To je, teraz sme tancovali 8 show za posledný mesiac, tak mám asi 8 presne takých modrín, že presne, toto je z Tokia, toto je z Bulharska, odretá koža, oškretá, takže áno, to je tiež normálka, si myslím. Toho plaču, áno, tiež veľa. Mne to skôr príde ako také aj uvoľnenie toho napätia, čiže stane sa to, či už je to lebo frustrácia, alebo niečo nejde, aj keď sa o to opakovane snažím, je to normálne. Ako aj pre nás profesionálov nepríde to tak ľahko, že niečo si vyskúšam raz a už to viem. Kým si to skúšam a kým to vyjde prvýkrát, tak to je veľa. Mm-hmm. Je dlhá tá cesta. A kým to zase vyjde potom prvýkrát, to zase neznamená, že to vyjde vždy. A potom to zase treba natrénovať, aby to bolo automatické. Takže sú to mesiace, áno, frustrácie, plakania, hnevu, ale dôležité, aby sme to nedržali v sebe a púšťali von. Takže áno, toho plaču tam je dosť.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Adam Ďurica z Rádia Melody o 11:45 a v štúdiu Rádia Melody aj naďalej so mnou moja dnešná hostka, svetová tanečníčka Laura Arkolínová, ktorá už takmer cca 15 rokov žije v Hongkongu.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Máme október, mesiac úcty k starším a ty si mi spomínala, že vlastne aj v tom Hongkongu, ty s tými, ja to nazvem, zrelšími, skúsenejšími, prichádzaš naozaj do kontaktu, pretože tam vraj aj 90-roční tancujú a začínajú, ano, s tancom?
2: Tak, priemer, vekový priemer mojich študentov začína tak okolo 60 až do 80 a väčšina z nich má ešte stále rodičov, ktorí tiež tancujú.
0: Wow.
2: A to je inšpiratívne a to je krásne, pretože trávia ten čas tým pohybom. Myslím si, že aj preto sú takí čipernejší a aj dlho prežijú, pretože tá svalová hmota sa stále trénuje a plus zároveň rozvíjajú aj tú svoju predstavivosť, tú muzikálnosť, tú hudbu. Bavia sa, makajú, potia sa a myslím si, že je to krásne a bolo by dobre mať také niečo aj na Slovensku, si myslím.
0: Bude niečo? Plánuješ niečo?
2: Alebo... V budúcnosti mám také plány, ešte o tom nebudem až tak hovoriť, pretože ešte to nie je úplne celé premyslené, ale myslím si, že by to bolo krásne zapojiť všetky generácie do tanca.
0: To by bolo krásne. Držíme palce a Lauri, ja sa ťa ešte chcem opýtať na nejaký tvoj obľúbený československý hit života, lebo my si ich takto cez víkendy hrávame a čo by sme prípadne mohli aj tebe zahrať?
2: Napríklad Miroš Birka Atlantída, to sa mi veľmi páči, tá pesnička.
0: Bajná krajina?
2: Alebo, no, presne. A melódia je krásna, ale aj tie slova, si myslím, že je veľa krásnych textov, ktoré sa dajú využiť. Niekedy aj ako také citáty pod fotky, alebo takto často robím, pretože majú krásny zmysel.
0: Čo by si, aký typ tanca by si zatancovala na túto Atlantídu? Čo sa ti tam hodí?
2: No, ono je to trošku také, že ja som nad tým ináč rozmýšľala, pretože je to také, ja som myslela, že to je skôr valčíkové, ale nie úplne. Pretože tam je ešte taká, myslím, že doba navyše, ale teraz som si nie úplne istá, lebo to nemám úplne v hlave. Ale určite nejaký taký romantickejší tanec a ja milujem, keď ten tanec má nejaký zmysel aj hlbší. Že to nie je len o tom pohybe krásnom, ale možno o nejakom príbehu medzi tými dvomi ľuďmi, alebo či už sú to viacerí tanečníci.
0: Posolstvo.
2: Tie príbehy milujem, áno.
0: A teda o pár dní máte tú súťaž. Kde to bude?
2: Bude to v Londýne, v Royal Albert Hall, čo je vlastne národné obrovské divadlo v Londýne. Tak niekedy tam vystupuje Robbie Williams a niekedy my. Ale je to naozaj najkrajšia súťaž podľa mňa na svete, pretože tá hala, tá sála je prekrásna, má to svoju atmosféru divadelnú a veľmi sa na to tešíme. Je to asi najobľúbenejšia súťaž počas roka naša.
0: Čiže to je súťaž v latinskoamerických opäť.
2: Áno, je to, volá sa to, že International Dance Championship a pretancovať sa už do tej Royal Albert Hall sa vie pretancovať len najlepších 48 párov sveta a potom to ide zo 48 na 24, teda štvrťfinále, semifinále je 12, finále je 6. Takže budeme 4 kola tancovať v tejto Royal Albert Hall. Veľmi sa na to teším.
0: Z Rádia Melody vám budeme silno presilno držať palce.
2: Ďakujem krásne.
0: Mojou dnešnou hostkou bola Laura Arkolínová. Ďakujem krásne. Chod si za tým, čo cítiš vo vnútri, že takto to má byť. Všetko dobré.
2: Veľmi ďakujem. Všetko dobré.
3: Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych slnk nepoznáš, jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

zem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom. Rádio Melody.
1: Aj dnes po 12. je tu ten čas, aby sme si posvietili na texty skladieb, z ktorých sa stali hity, na texty, ktoré napísal jeden z našich najlepších textárov. Kamil Peteraj a aj dnes sa s ním bude rozprávať kolega Andrej Kratochvíl. No a zaspomínajú si spoločne na viaceré jeho texty. Nahliadla, čo dnes si budeme hrať napríklad Mariku Gombitovú a jej Koloseum, ale aj
2: na každý deň máš prekvapení pár
1: Mekieho Žbírku, ale rovnako Kamil Peteraj písal aj pre Roba Grigorová. Táto skladba odznie dnes po 12. hodine v rámci našeho víkendu s legendou, s Kamilom Peterajom, textárom. No ale na tento rozhovor sa naladíme aj vďaka Marike Gombitovej, pretože Kamil Peteraj napísal aj tento text, boli 80. roky a Správne dievčatá boli hitom vtedy, ale dovolím si povedať, že aj teraz. Tak z Rádia Melody pozdravujeme aj takto po 12. hodine. Marika Gombitová, Správne dievčatá.

0: přetlakování.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Museli ste niekedy do vašich textov niečo schovať? Že nie ísť na prvú, ale možno spomeniem napríklad Roba Grigorova, ktorý je taký celoživotný rebel a predsa len tie texty sú trošičku iné ako napríklad pre Mariku. Bolo v niektorých textoch niečo, že chceli ste tým ľuďom niečo povedať, ale museli ste to jednoducho nejako zaobaliť, že v tom čase v tých 80-tych rokoch napríklad to nebolo úplne možné. Hej, boli tam, muselo to prechádzať kadejakými schvaľovačkami a komisie a podobne, tak stalo sa, že ste niečo podprahovo schovávali do textov.
2: Samozrejme, tak pozrite sa, máte na štvrtom albume Modusu, máte pesničku Sťahovák. A tá pesnička je presný popis toho, ako deložovali, ako podrazili Mariana Vargu, lebo on žil takým spôsobom, ako žil, ako ho podrazili tak, že ho deložovali, lebo niekto mal veľký záľus na byt, v ktorom býval, po rodičoch. Cez všelijaké údania, ja neviem, hej, ho deložovali a tá pesnička je kompletný popis toho, ako ho deložovali. Tí, čo vedeli, o čo ide, tak samozrejme, že ich to nejako oslovovalo silnejšie a mnohí to brali, že to je iba taký príbeh, ako keby. Mm-hmm. To sú také veci, hej, a boli takéto pesničky a hlavne samozrejme však v tých 70-tych rokoch, hlavne v 70-tych rokoch sa išlo po textoch, kde sa hľadali až tak skľučovalo človeka, sa hľadali tie druhé významy, hej, tak Becky vždycky mal ten čierny kvet, biely kvet a ja neviem. Aha. Ale to tam zase niekedy to vôbec nebolo vedomé. Bolo to skôr o tom, že fungovala taká, ako by som to povedal, to bola tá autocenzúra, existovala tak, že stačilo, aby niekto sa len opýtal, že prosím, prečo spieva čierny kvet, veď my tu zbudujeme socializmus a ja neviem, čo to má byť. A už vám to zastavili, tú pesničku. Mm-hmm. To bolo jedno veľmi odporné obdobie, čo sa týka tvorby, povedzme, pesničiek, hej. S Grigorovom tieto problémy, posledný válčik pre Európu, hej. No tak posledný válčik pre Európu je skladba, ktorú aj teraz sa niektoré rádia, ja by sa nepal, že boja zahrať, ale povedal, vieš čo, radšej nie, hej, tancujeme a tak ďalej. Na tenkom mlade, hej, a či je tento valčík, či nie je posledný. Uh-huh. Tá pesnička, by som povedal, je aj dosť aktuálna. Uh-huh. Hej, a takých to je viac. Hej.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Vy ako vyštudovaný dramaturg, stalo sa vám niekedy, že ste napokon, keď ste niekomu dali text, ktorý bol zhudobnený, tak ste si práve takto povedali, že úplne to nesadlo? Že by niekomu sa hodil lepšie?
2: Boli takí, stali sa.
1: Odmietli ste niekedy niekomu dať svoj text?
2: No odmietol, samozrejme. Mnohokrát, no nie, veď ja som mal vlastne vybraných tých interpretov, aj keď to zdá, že, sa zdá, že ich je veľa. Ono to je tak, že keď sa vám začne veľmi dariť, tak všetci sa hlásia, stoja vám pred dverami. No tak samozrejme, dôležité je, aby ste to urobili voňavo, taktne, nemám čas a tak ďalej, hej. Ja som preferoval istých interpretov, hej. A tie iní niekedy sa tak aj hnevali, alebo aj ma tak trošku ohovárali, nie, že trošku aj dosť ohovárali, hej. A to brali tak, že to je, akože, tvorím tu nejakú ligu a cez tu sa oni nevedia dostať, tak som im posiel, však chodte za inými textármi, nech sa páči, ako, to je tak.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: vybraných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Vy ste napísali tých textov naozaj stovky. Viete, koľko ich máte zhudobnených?
2: Ja neviem. Jedna táto je okolo 1400-1500. Ale keď ešte rátam, lebo ja som veľa textov písal 70-tých rokov do dubbingových, teda filmy, ktoré sa dubovali. Tam bol nejaký švédsky seriál, ktorý mal nejakých 50 dielov, tam išlo nejakých 100 pesničiek a také, takže to ani nerátal, to vôbec nie. No veľa, veľa.
1: Stane sa vám niekedy, že počujete po rokoch nejaký svoj text zhudobnený a poviete si, wow, na toto som úplne zabudol?
2: Jasné, niekedy sa čudujem. Ale ešte k tomu množstvu takto, aby to nevyzeralo, že by som mal nejakú nadprodukciu. Treba si uvedomiť, a teraz na to trošku upozorním, že ja to robím, toto je niečo, čo ja robím 60 rokov. A druhá vec je, že to najlepšie, čo som si myslel, som ukladal všetko do albumov, interpretov, s ktorými som robil. No a takých nie je zase až tak veľa. To zase som, akože som si dával na to veľký, veľký pozor, aby zase tá, poviem to tak ekonomicky, zostatková hodnota bola taká, že ten text trošku aj pretrvá. Mm-hmm. To znamená, že samozrejme v ňom je to aktuálne, čiže je napísaný pre túto chvíľu, ale zároveň som sa vždycky tak snažil do toho dostať aj to nadčasové. A čas je v pope, to je absolútny nepriateľ.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: rôznych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Je niektorý text, ktorý by ste tak v úvozovkách si povedali, že aj by som ho vymazal, že nerád ho počujete napríklad z rádia?
2: Sú také texty, za ktoré by som sa statočne aj hanbil. Prečo by nie? Ale stretnete ľudí, ktorí povedia, to sa mi páči. No a už sme doma. Viete, že to je veľmi také... Takto, keď chcete ísť dopredu, musíte byť nadmieru seba kritický voči sebe. To si povedzme, lebo ako náhle začnete žiť zo svojej podstaty, je zle. Čiže musíte sa dívať tak, ako, že a to ja stále hovorím, že text vo chvíli, keď ho púšťam do éteru, alebo teda ako, do toho verejného priestoru, už nie je mojim majetkom.
1: Už je verejný.
2: Stáva sa majetkom verejnosti. Mami boli vynikajúce testery. Mami.
1: Aha.
2: A ja neviem, či aj dneska nie sú pre tých mladých, hej. Aj my, keď sme došli, keď sme niečo nahrali, som hovoril, mami, vypočuj si to. A boli dve odpovede, moja mamička mala. Jedna bola, nie je to zlé.
1: Aha. Tak to už vieme, áno.
2: A už som vedel, že je zlé. Ale bola, to sa mi páči, to je pekné, tá Marika, to je pekné, hej. Uh-huh. A tiež som vedel, že teda toto asi zaberie, hej.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

0: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Máte takzvané v šufliku nejaký text desiatky rokov, ktorý nebol nikdy zhudobnený a je vám to ľúto?
2: Ja by som povedal, že skôr koši.
1: Mm-hmm. Ale taký, to že ktorý teda, že je z vášho pohľadu naozaj dobrý, ale možno ste zvažovali, že komu tento text by sadol a napokon zostal tak dlho v tom šuflíku, že tam je dodnes a niekedy sa tak zamyslíte, že škoda tohto textu, že ktorý by mal byť zhudobnený.
2: Ohrdnuté texty. Mm-hmm. To sú ako ohrdnuté dievčatá. To sú také, ktoré ako si nemali to šťastie, že si našli toho pravého, ani ľavého niekedy, alebo niekedy práve toho ľavého. To sa tak stane, že ten text je aj dobrý a nejako takto dá sa povedať, tak by som povedal nadľahčenie, že aj tie pesničky niekedy potrebujú šťastie, lebo je dôležité, kedy tá pesnička aj štartuje. V akom čase, v akom kontexte, čo sa deje práve vtedy, ako nastúpi. A niekedy si myslíš, máme vynikajúca pesnička a nechytí sa jednoducho.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Keby si vás poslucháči mali pamätať o 100 rokov kvôli jednomu jedinému textu, ktorý by to bol?
2: Ja by som nepovedal, že textu. Ja by som povedal skôr ako pesničke. No tak to sú tie pesničky, ja ich nefavorizujem, ale to je ako... Ja si myslím, že ono už niektoré tak ako keby toto indikujú, ale čo bude o 100... Ja neviem, čo bude zajtra, viete, a nie, že o 100 rokov. Kto ho vie, že či ešte vôbec bude život na zeme guli a kto ho vie, že čo bude, či vôbec ten fenomén pesničky bude fungovať.
1: Tak ja to bereme z nášho dnešného pohľadu.
2: Janáka má také pokušenie, že písať jednominútové pesničky, tak ako máte tie TikToky obrazové, ano. Hej? Mm-hmm. Že možno, že budú fungovať iba minútové pesničky. To sú také veci, ktoré dneska nevieme povedať.
1: Mm-hmm. Ono tá cesta tak asi aj bude vyzerať, bo už teraz sú dvojminútové a mladým ľuďom to príde dlhé. No, takže áno. No,
2: takže to pozor, to sú také veci, že...
1: Ale ktorá by to bola z tých pesniček, ktoré teda už sú na svete?
2: Ale no tak, to sú tie Kolose a Vyznania... Niektorí tí Grigorovou, neviem to povedať, ja naozaj neviem, ale ani sa tým netrápim, lebo ja mám naozaj, ja veľmi uznávam to heslo po mne potopa, uh-huh. Hej, ideme do vesmíru, ja som dosť starý na to, že som to mohol povedať, ideme do vesmíru a to, čo sa bude diať, ja mám taký jeden aforizmus, ktorý je takýto. Keď posledný krát zatvorím oči, uvidím.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

Express. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplatte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

blížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Mali ste niekedy chuť to celé zabaliť? Dajme tomu, keď prišli 90. roky, začali ľudia sa výrazne viac zaujímať o zahraničnú hudobnú tvorbu. Bol taký moment vo vašej kariére, keď ste povedali, a dosť, a už mám to.
2: Nie, ja som iba zabaliť ani nie, no ale ja som v 73. roku som sa oženil, zobral som si jednu mladú, krásnu lekárku a chceli sme utiecť. Lebo ten tlak v tom socializme bol naozaj tak nepríjemný, že nevidel som žiadnu perspektívu a tiež sa zopakujem, to najlepšie, čo som urobil, bolo to, že som neodišiel. Uh-huh. Že jednoducho musíte, a toto veľmi vyčítam, čo sa táčkuje tej mladej generácii. Chodte von a nevracajte sa, hej? Uh-huh. Nie, chodte von a vráťte sa, lebo tu si musíte urobiť svoj poriadok. Tu si musíte nadiktovať, čo chcete mať. Lebo to je veľmi zbabelé, hej? Hlavne dneska, keď sa môžete vrátiť. To je o tom, ako... Mne sa toto veľmi nepáči. Ja si myslím, že to Slovensko je veľmi pekná krajina. To, čo sa tu sáčkuje cez tie médiá, tie negativizmy všelijaké, hej? Tak samozrejme, nie sme Švajčiarsko, ale prečo by sme nutne museli byť úplne niekde ako na vrchole? Je to krajina, kde samozrejme sa dá strašne veľa vecí urobiť lepšie, veď o tom to je. A je to o tom, aby si to tí mladí ľudia takto tu usporiadali.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Kamilom Peterajom.
1: Aký je to po rokoch pocit? U vás sa to deje asi veľmi často, keď si zapnete rádio, ale aký je to pocit, keď počujete po tých naozaj desiatkach rokov svoje texty, svoje alebo pesničky, alebo tak texty pesničiek z rádia, z televízie. Aký máte pri tom pocit?
2: Teraz sa musím smiať, lebo niekedy svojim vnukom poviem, tu som napísal tvoj dedo. Hej. A oni vôbec nevedia, ale sú ešte mali, vôbec nevedia, o čo ide. Ale ako takto to poviem. Pozrite sa, každý autor je rád, keď žije. A na tomto veľkom smetisku, hlavne popu, ale povedzme aj v knižnej kultúre, však ja vydávam knihy. A myslím si, že celkom také aj pekné, aj snáď aj teda nejako sa snažím, aby to malo ešte tú pridanú hodnotu, hej. Je to vždy dobré, keď si poviete, že vás to ešte neodvialo. Mm-hmm. Lebo napríklad väčšinu ľudí, s ktorými sme povedzme boli generační, teda nejak generační spolupútnici, hej, to už odvialo. Niektorí už tu nie sú, na niektorých sa zabudlo, mnohé tie pesničky skončili vo svojich hroboch, hej, a vždy si poviete, vždy je to dobré, keď si poviete, že toto všetko to vydržalo, lebo keď povedzme si len tak v hlave maximálnou rýchlosťou vám prebleskne život, hej, to máte 60. roky, 70., 80., aké veci sa diali neuveriteľné, tie všelijaké zvraty, všelijaké tí politici, tí všelijakí prezidenti, predsedovia vlád, v ekonomike, tie krízy a týmto všetkým, keď si to tak celé nejako zahustíte do nejakého kratučkého nejakého mikrofilmu a si poviete, že toto ešte nejako vydržalo, tak si poviete, že pán Boh zaplať, pretože vždy bojujete s niečím, čo sa volá márnosť. Pesnička sú ukryté spomienky, hej, v tých retrách a ja neviem a tak ďalej. Tak vždycky je to taký pocit, že si poviete, no, tak nežil som tu celkom márne.
1: Také zadozučinenie.
2: Také ako keby zadozučinenie a platí, keď posledný raz zatvorím oči, uvidím.
1: Slavné texty slavných hitov a mojim dnešným hosťom a mojou veľkou cťou, že som vás mohol privítať, bol Kamil Peteraj. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
2: Ja ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem tých, ktorí s nami vydržia a samozrejme želám rádiu Melody, aby stúpala sledovanosť a aby, lebo ja ho rád počúvam, aby ho ľudia radi počúvali.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

jej popisom mi básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

zaspalý deň. Tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie diskohity na diskotéke Rádia Melody. Let's go, girls.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je pre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom Melody na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.